den andre vil ha en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, ko,

0: Ja, det var stress där och symfonien cover av Clean Bandit och Sara Larsson sin symfoni.
1: Jag visste inte att det var det för du fortalt mig det för som jag sa att det en låt som jag inte helt fick till att minna mig men nu syns jag den alldeles vacker och jag syns Astrid S synger fy sån flink
0: person. Ja, och inte så dum och Astrid S nej. Väldigt alltså hon har ju massa fina egna låtar och så är hon rätt och slett otroligt god på att tolka andra. Ja. Alltså till och med den norska nationalsången lyfter hon helt till ett nytt nivå så nej, hon är god alltså.
1: Ja, det är helt fantastisk. Nu ska vi till Mai. Hon är god hon också ska jag säga. Try to forget you.

0: med någon som jassar i kontorlandskapet. Kan du höra vad som jassas?
1: Badam zab zaba. Zab zab zab zib zib zaba ba ba ba. Zib zab zaba. Azib zab zaba ba zib zaba ba. Zab zab zab.
0: Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi jassas!

0: Victoria Nadine när klockan har passerat kvart över ett du fick Real to Me här I dagens. Sandra Heimsæter flyttet från storbyn och tillbaka till bygden med man och barn med hopp om fjäll och fjord och fuglekvitter och ren luft, men som vi hörte för musiken planen om en gigantisk cruisekaj I nabolaget lägger en kraftig dämper för Sandra och nu ska vi till dig Jon Olav Leftdal du är största ägare I Seawalk Nordfjord som har installerat cruisekaja I Eid och har faktiskt löjve till att hålla på I flera 10 år framöver nu ser du alltså för dig ett nytt och större kajanlägg varför tränger Nordfjord Eid det
1: Det för att vi önskar ett bärkraftigt och säkert mottag för cruiseskipen. Cruiseskipen är blivit större och större efter vart. Och vi hade väl ett möte med Kystverket som vi har årligen med angående säkerhet och beredskap och då blev vi uppfordra av Kystverket till att komma eller få på plats en fast kaj med landström för att ha ett bärkraftigt mottag för cruisekaj I framtiden.
0: Och du har ju sett dig ut ett sted hvor en sån landkaj kan etableras men där finner vi också nabor som är särskilt skeptiska till plan sånn som Sandra her, forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekaj der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så når det sånn at reiseliv en viktig næring, det en næring I sterk vekst, Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kaj på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekaj, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommunene sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at stat kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, i hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekaj, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I statskommunen, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enn, og da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekaj I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekaj, det jo ikke gjort I en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal... Si sitt, og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal, og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang I denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså... Langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonen om en ny stor cruisekai I Nordfjordeid har I hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helvillis.

0: Var Raus John Legend där, All of Me. Igen så drysser det ett betydligt miljonbelöp in i klubbkassa till Tromsø IL. Sparebank 1 Nord-Norge följer upp Trondmongaven i mitten av april och ger alltså 20 miljoner kronor till och det är genom samfundslöfte. Pengarna vill finansiera första fasen av ett större projekt för utveckling av stadion där drömmen är en lucka och intim hemmabane. Helst om noen år.
1: Velkommen da til denne pressekonferansen som vi har her sammen med Sparebanken Nord-Norge.
2: Pressekonferanse på Romsa Arena i formiddag. Nyheten var at Sparebanken Nord-Norge gir 20 millioner kroner til Tromsø IL gjennom samfunnsløftet. Det var selvfølgelig påtroppende daglig leder i TIL, William Fransen, strålende fornøyd med.
3: Vi skal bruke det neste året på å utvikle stadion. Vi skal skifte kunstgresset, vi skal skifte undervarmen, vanningsanlegget, og vi skal gjøre noe med den generelle sikkerheten på stadion, og ikke minst kjøkkenet som vi definerer som hjertet i driften vår. Så det her kommer til å bli et kjempeløft for alle som er glad i Tromsø IL-lag.
2: Hvor viktig er dette bidraget?
3: Det är helt uvärderligt för oss. Vi har ett gammalt anlägg som har behov för uppgraderingar på tekniska elementer och det är helt essentiellt för att vi ska kunna driva vidare framåt.
2: Så har banken bidragit med 120 miljoner till Bodølim. Är detta resultatet av det?
3: Vi har sökt om 20 miljoner och vi är väldigt väldigt tacknämliga för det bidrag vi får och så snackar vi gott med banken och så ska vi sammen lägga en god plan de nästa åren för hur vi ska utveckla Romsa Arena och Alfheim-området.
2: Hur önskar du att Alfheim ska bli om några år?
3: Jag drömmer om att stadion är byggd igen. Vi har en tribune i norr och vi har en tribune i söder och vi har ett yrandes liv på utsidan här med ett nytt fält, så det här kommer att bli jättespännande hvis vi jobbar gott och står samman och i lag allsamt.
2: Bankchef Gudrun Guldal, vad är bakgrunden för att du går in med 20 miljoner nu?
4: Det är ju ett väldigt gott projekt från TIL som egentligen är bakgrunden. Det är ju de som håller hånden om den arenautvecklingen som är nödvändig här. Och de har rätt och sätt riggat ett väldigt gott projekt som det var lätt för oss att säga si att det här ser vi stor samfunnsnyttig i. Det här löftet med TIL, det har vi lyst til å være med på.
2: Så har banken tidligere bidratt til Bodølim sin nye arena. Hvor mye har det ligget i bakhodet her?
4: Nei, vi vurderer hvert prosjekt for seg på de betingelsene som de ulike prosjektene har. Det er jo to helt ulike prosjekter som vi har vurdert på etter en lik tilnærming, men etter at de prosjektene er forskjellige.
2: Når TIL jobber videre med å utvikle Alfheim, er det aktuelt for banken å gå inn med ytterligere millioner?
4: Vi skal nok prate mer med TIL fremover, og vi er jo fornøyd med at vi over 20 år har samarbeidet med TIL og hatt en god dialog. Og så må vi jo se de prosjektene når det blir mer konkret, hvordan rolle vi eventuelt kan ta i det.
2: Sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen, 20 millioner fra Sparebanken Nord-Norge her. Hvor viktig er det for TIL?
5: Nei, det er jo en helt sentral del av det vi holder på med om dagen med å utvikle klubben. Det er mange ting som har skjedd, spesielt på sport og utviklingen der, men vi ser også at arena-biten er viktig for å ta nye steg for sport og også for å kunne være enda mer konkurransedyktig med de bedre lagene i Norge. Så den gaven her og de gavene vi har fått før er en helt sentral del av det.
2: Hva betyr det for sporten?
5: Det betyr jo at vi kan ha både høyere kvalitet i treningshverdagen. Det betyr at vi kan enda mer fokus på ernæring og kosthold og med et bedre kjøkkenfasiliteter. Altså, det er mange småting som kanskje kan gi en halv prosent der og en halv prosent der for at vi tar nye steg. Og det er jo det, liksom det sentrale som er viktig for min del også, at vi ser at klubben er i utvikling og i stor utvikling fremover for å bli bedre.
0: Det sa til slutt TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen. Reporter her, det var Gunnar Grindstein. Vi skal høre at det er flere som har drømmer. Her er Pink og har A Million Dreams.